thấy cái thằng Nguyễn, cái Nguyễn tính thức dậy, nếu có bài phá, dậy nhé.